kieli ksokoa. Iku tuttu maa piaks puu kaeksi. Maka kutai tsiikassa, utsiskani matsuksi. Jaksossa akaista liikaakki maja. Kaputsa puussa muhkitsi päätä piu. Aksa ikutsa sami